Lite inte på nå. Rule number one on the street. Trust no. Trust no.